RMF Polski Hip Hop. Dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam,